0: Pre să știi agou, pentru mă unesc și glivița.
1: Jutrani show za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Še vedno se lahko pridružite na nič 4, na 30, 40, 50.
0: Kar pridružite se, nič se zove. Kar naprej nič se zove.
3: Se privlači samo en izraz za glivice. So glive in so glivice. Deni,
0: od nas so glive in glivice.